نور وكتاب مبين وكتاب مبين. هناك وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومؤمنا عليه ما ما يدبلي من يلا نو واتيري بي تي يوم محمد عليه الصلاه والسلام هناك بيريت هناك دغ وايي مول تي دون دغ دونغ دا دغل صاح نك سيستم ييغا خامني ньо في جيتو وون لو ملني سيستم يونت يالا موسى سيستم يونت يالا عيسى اك نيكو جيتو يالا دغلال نالين تيري بي دغلال نالين ني ньоم سيستم بي نيورون موك سيستم بيغا يور ييب فيريتي لا مان يالا مالين كو جوخ تبارك وتعالى waa systemu laataak uusaak manaata saalisatul uhra du system de du system de du system de gis nga dafa ra'aytumu laata wal uza bu la nexee nga firee ko nii xanaa gis nga Trump président wu Amérique xanaa gis nga président wu France système bi ñu gëm mom lañ bëgg mondialisé ci monde bi yépp té ku ko bëgg gal encore ñu faaga gal la amo pexem amo pexem seen message rek moy ne ci kanam képp ku bëgg gal encore seen message ñu faaga gal la kon bop sa xaru daw président ba ak premier ministre ak président assemblée ba décrété tournée de dara mini politique la bop sa xaru ren premier ministre ba président ba président assemblée ba wote wat tournée de dara ñu dem wuy len politique égale politique politique plus politique égale politique égale politique yeen ni may deglu ngeen balma waxnaani waxtaan wi waxtaanu jangale la jema jangale la ak jema yete du ab conférence bu doon conférence man dama wax ba jeexal duma fi tuddi yépp émission la émission la borom neena yeen ñu yore jangoray ñak bu ngeen moye ci alquran ma woma leen leen wa nun nasilu min alquran ma wa sifan wa rahmatun lil mu'minin way lil mu'minin la wax de lil mu'minin neta moy te bay wuñ xel kudul yalla way wala yasidu salimin ila khasara ci bëgg boole alquran ak leneen mu na mu ya perte ci bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte wala yazidu salimina ila khasara ci bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte ngarale ngarale ñeen balma bëgg boole alquran ak leneen sun borom neena ya perte bokk na ci fa'idatu tamasuk bil qur'an moy ndariñal japp ci al qur'an te day loko da ca bokk dalay musal ci shaytané akuk te xéddi qira'atul qur'an amnun min al la'in wa min shaqawati wa min makril mu'in